kawan di antara negara datang buat siru di gede merasa di kuasa dia. Iyuh, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukate. Bener, bener subuh beli di tebenan tu sing man ye. Dini nak kengken kena luk kejang-kejang ni. Tuh, beli gede. Kerana netia

pernah beli gede nih. Saki wale, yang tadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mencentok ditu di semapuri semarepura.

Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
rancine sing cocok milu lomba sama rancine yen cara canggah denan doang sama rancine tau ditulis sama rancang itu jak pasti ne subuh ne manjuara jak pasti ne oh kijau peluasang ne meh omong inyak nua imana ngaman montong en omong i ni doleh ni doleh kan eh main nak en doleh no oh ni tu dong tunang bedek dong kengkenan noleh ni no ni ngamaran alo oh cing ujang mecentok ngamar talo ana ingen ini ni manan ngamaran na lo cing ujang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo lemu ingen ini ni ngamaran na lo na lo na lo nyewe nyewe oh cewe oh anak lo gitu dong kaden cang talo anya di mana ngamar monongin nonga ngamaran ini nonga ngamaran apa wih bani-bani cai ngentong ngamaran cange weh ngamaran sini masih gitu weh ci bani nyai mai ci nyai lemo kengken sini ci jat lu ci mental sini mental tempe ne ci konen melombe subuh miakan ci ini raga melombe seni ni nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajan itu membalik seni misi surya surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya surya sing tenuri ngajak pejabat tu aja ya ci konen melomba super uyut benah bergonggo biare sing ten ada lomba nih yang peragat uyut tu kan kaya cini ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara gambaran cai naik oh filsafatnya tinggi yen cilakar ningalin gambaran cai oh ci harus melajah ngelah indra keenam oh mari tepuk gambaran cai gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong dong man juara gambaran cai ada ci sing ngerti nih gambaran cai ini hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cai ini tawang ci gambar rencang ide betara di pura dalam ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis men kengken carane nepukin tuh sing misi tenas sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban itu tenas ne oh yen ci kan ni nepo ne ningalin awak ne kemu ci di Klungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Klungkung tawang ci do tawang ci do nah kalau kini pak canakam kalau milu kan lomba nih kali juara dong dusing nah alih angin panci tuh mau pon itu dua gung kayak dudun dinding.